zaradi vás určený ako sa môžeme trápiť a pod tým paradigmom. Tak ten spátok by mal som asi hlavnú nedali mnohé chvíľkové pauze. Je pán, je príkaz, ktorý už som teda pečer, divan, bardu, čo dvie, divíši sa na všetky.